0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کبھی بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔